0: 20:38 de 43 segundos. E așa ne-a asigurat după la cea ce e 94 la FEAC, frecuenția modulată.
1: Magica, nu!
0: Mica frecuenția 810 clasicul și pe secundus. Radio Moçambique, Gaza.